Pruculeț, pruculețul năștea în casă și și-a tripă sub casă. Pruculețul năștea în casă și și-a tripă.

cu cine ascuțite și de-ale ferecate, iată capalor și lui și-a de îngușa și-ar feruit.

Yaşar plică zicea, bordo de re dumneata, cine scarea bate drumul, că nu ți-ai găsit rumul. Pe mine m-ai supărat pe ăsta în coadă, l-ai legat după tine, m-ai luat.

frate, sună. Se dă raza soarelui în nevederea șartelui. În șarte, frate, gândă. Mă șarte, linde, că-și apăra coadă, că lega după el, frate, fugea.